Jimmy, ta ta ta ta. Jimmy, ta ta ta ta ta. Jimmy, ta ta ta ta. Jimmy, ta ta ta ta. Jimmy, ta ta ta ta. Jimmy, ta ta ta ta.